0: Isn't Jay Bamba? Yonkin ten tan tan. Enkin chas ngatak. In. Nenkin. Shift tang chak tan.
1: Questa.